0: Dečvi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: 2023. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. 20 minuta, prošlo je od 8 sati i došli smo do finala Mondijala 2026. Finale koje se igra u nedjelju 19. jula doneće prvi put u istoriji pravi muzički spektakl u poluvremenu po uzoru na Super Bowl, zbog čega će pauza biti produžena. Pre meča bit će održana i ceremonija zatvaranja sa hollywoodskim zvezdama. Po ideji predsjednika FIFA Infantina, pod uticajem američkih domaćina, finale na stadionu u New Jerseyu imaće do sada neviđeni zabavni program. Centralni događaj biće 11-minutni muzički show u poluvremenu sa glavnim izvođačima kao što su Madonna, Shakira i Justin Bieber. Ovaj spektakl zahteva promjenu uobičajenog protokola. Umjesto standardnih 15 minuta, koliko propisuju pravila Međunarodnog borda fudbalskih asocijacija, pauza između dva poluvremena trajeće između 20 i 25 minuta. To je osjetno duže nego što pravila dozvoljavaju, a sličan presedan već je viđen na finalu svjetskog klubskog prvenstva prošle godine. Kreativni direktor celokupnog programa je Chris Martin, frontman grupe Coldplay. Inače, produkcijska kuća Dan Plus Dejstvo suočava se sa izazovom organizacije spektakla bez oštećenja terena. I već su se javile oštre kritike da su Madonna i Shakira važnije od Argentine i Španije, a 90 minuta pre početka finala bit će održana i ceremonija zatvaranja mundijala. Program će voditi Tom Cruise. Na listi izvođača su i Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini i popularni američki streamer iShowSpeed. Ceremonija je osmišljena da proslavi putovanje svih 48 reprezentacija. Neposredno pre meča američku himnu otpevaće Jennifer Hudson, dobitnica Emmy, Grammy, Oscar i Tony nagrada. Veliko finale koje se igra u nedjelju od 14 časova po čikaškom vremenu između Španije i Argentine. Pripremite kokice, hladne napitke, dobro društvo i uživajte u spektaklu. Dobro jutro!
1: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. Za dobar osjećaj. Plus Radio.